Zimbi. Taba ya go rwala chipi ka meriba ka bophara bja Afrika. Re hwetša go 91.9 goba app-ong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošate wa tsebo le

0: ke re happy belated birthday wena ke paletse ko tsena o be ya gola tšatši la maabane ke re gole gole tlo ye kgolo godiša
1: are ga gona le ka bothata tla ke
2: ba
1: re tshwenya mara ga gona
2: ge o re letša re šomiše nomoro ya 086 000 2452 yela ya WhatsApp mothiletša Thobel FM ra kgopela tswetswe o seka letša go yona ke e le goreng e re thuša ka di-voice notes
1: a kere wa e bona taba ashe motho wa gola ke mang ke kubu motlotso wa gola letšatši la lekgodi godiša fa ke tlou kubu a le ka mola oliven a golagola tla ke ke tope shu Thobel FM dumelatlhe
3: lekae
1: nna re gona
3: re teng re ke godise so re phetolo ga matlala o godisa ke mmane Flora wa Rapetswa le Ditoro wa Rapetswa le Lebogang wa Rapetswa ko Soshangube Flora Rapetswa le rato ke leo ke le ka na Bomb Street ke le wa thata
1: a ge re lebogile Thobela FM re a lotsa
3: dumelang bo my person
1: a ge
3: le kae bo my person
1: nae na re gona
3: ke nna ke gona motsisi sa le mesiema ka mokopane mokopantšha ditšhabamo se se tsana ka kgobodi ke nna
1: ehe
3: ke kgopela go lakaletsa batho ba bararo ba ba latelago ke setlogolo sa malome wa ka ke tleditse setlhola monene magetšhego mo mosetsana ga kgobodi ka kadiaka street ke buse ke lakala tse tšhego ba poka ke setse ya paballo ngwana wa mmandi mapoka ka mpati street ke feleletse ka my person ke sorry wa ga seopa motheletsi yo mogologolo wa Thobel FM ka koga matlala phetole ke re ba tsebe le gore lerato a le patelelwe motšhelo ba gole ke leboga bo my person
1: aha ra lotsa dumela tle wa mafelelo fele
3: ega
1: ehe lega
3: ni thabo iri ka ke le nena ke akela makwena mogonyana ke ngwana wa mogadi mogonyana le edi mogonyana o a gola a le ka kua mokwena naledi ke feleletse ka John Sopa yena ke sori ba akela ke Jeanette Mosiale ka moga maponto le gole a kere ke nna wa felelo

0: dintla kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tiego letlhakore.
1: Ke leboga ba theletše thobela magareng ga tsona ka iri ya lesome go akaretša tša gore kgoro ya maphelo ka porobenseng ya Gauteng e re fetile seripa sa lesolo sa Mandela Month Surgical Marathon la ngwaga wa 2020 ka go fetša ka dikaro tša go feta tša 600 ka beke. Mokgatlho wa dithekisi wa Santaco ka porobenseng ya KwaZulu-Natal o laditše thekgo ya ona gore dithekisi Seabong Kgetsemane yo a ka swarwago go latela go lokololwa ga lengwalo la go mo swara. Kgorotsheko ya Johannesburg le gono go letetse gore ya le kagelo ya yona molatong wa go amana le Sthembiso Mdlalose yo go begwago a fišitše moago wa Osindiso. Ditaba ka botlala ka iri ya lesome, ke a leboga.
0: Tshabela FM.
2: Tshabela FM.
0: Mošate o tsebo le boithabišo.
3: Tshabela FM e keteka morutiši, ramolao, molwela tikologo. Mogolegwa, mongwadi le mopresidente wa maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela. Tshabela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Se, ke sedibeng.

0: ja SABC ye o ikemego e sa tshe go letlhakolo
1: magareng a tsona e reng ya bo lesomepedi wa karetswa tsa gore o letletswe gore motlhankedi mogolo o lefapheng la botlholi bja bosenyi Ismail Dawood yo a lebagane go le ditatofatso tsa go betha ditšhidišo le o lefišwa ba kere o lefiša o seo molaong o tla tswelela pele ya gora tsha kwa magistrata wa Johannesburg le kgono gore a bosetšhaba ya ditšhelete e sanetse kwano ya sekoloto sa didolara tša United States tše bilione e tle fegalanatlhano le banka ya lefase beng dinamelwa tša barutwana ka north west ba re bontši bja bao ba sego ba romela difatanaga tša bona ditekong ba tlhaelela mašheleng ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya bo lesomepedi
0: ka breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo tabagolo go thobela FM
2: tikologo ya Afrika Borwa ka kakaretso re kare e fitlheletse mo Afrika Borwa ka moka lebeletše ka mokgo tshomaro ya mo Afrika Borwa e beeleng ka gona o boletše wa botsimo wa re

leboga mangoko o thobela molato o tswe o kelelo go la parliament federal adams go aedek ke wa dipego tsa o amo wa tshepedišo ka

0: ke mengwage masome tshela tshela re go thabiša re go ruta ebile re go sedimoša re le ka mošate
1: ke kgoši mathupa mokwena mo setšhabeng sa ga mathibela ke re go mošate wa tsebo le boithabišo ke gaiša ka wena
2: ke le mmakgoši raphatlhelo wa setšhaba sa babera ba raphatlhamiso go sese obela fm re golagola kwena moetapele wa rena

0: dikolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego le tlhako
1: o jona e ringa bararo mankoko ba theletše ba ga le thala tša gore motlhatlha motlhankedi mogolo wa maphodisa a masepala wa ikurulene yo a fegilwego Julius Mkhwanazi le molatofatswa ka yena Hlatsi ya K go khomišene ya Madanga ba filwe beile ya diranta tše dikete tše hlano mongwe le mongwe gore motsheko ya magistrata wa Johannesburg bašomi moepong wa Venetia go la Old Days ka Limpopo ba re ba tšhošitšwe ke sephetho sa kampane yeo ya moepo sa go fega mešomo tekano ya mengwaga ya mebedi mmušo ore o tla šomiša diranta tša go feta dimilione tša lekgolo masomehlano go lokiša ditsela tše pedi tšeo di sentšwago ke mafule a pilane a lenyaga go la Hoedspruit ka Limpopo ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo e reng ya boraro
2: Murutishi, Ramlao, Mulwela Tukulugo, Mugolewa, Mungwadi, Limu Presidente wa Maloba, Dr. Nelson Rolihlahla Mandela, Thobela FM, Moshati wa Tsebo le Boithabiso.

0: ke le mmagoshi ra phatlhelo wa setšhaba sa babero ba ra phatlhelo segosese thobela fm re gola gola kwena moetapele wa rena
1: hashtag thobela fm 66
2: uno re nna pelo ya ka kgotsofale
3: Mahlakung, bo shego bya labobedi leng.

ke ditšhipe tiragalong yeo. O re maphodisa a ya go tswela pele go bea maemo letlho go fitlhela dilo di boela sekeng. Ntwa ya sepolotiki magareng ga Presidente Donald Trump le ratoropo wa New York Zoran Mamdani e fetogile ya boditšhabatšhaba morago ga ngangišano ya malebana le geiba tona kgolo ya Iseraele Benjamin Netanyahu o tla golegwa goba a wage a ka etela ka New York go ya go tsenela kopano ya mokgatlho wa ditšhaba kopano kore UN ka kgwedi ya lwedi kore Setemere. Pejana Mamdani o biditše Netanyahu legodu la ntwa fao gape a boletšego ntle le go metša mare gore o swanetše go rweswa maikarabelo ke kgorotsheko ya boditšhabatšhaba ya bosenye ICC ka boripana. Seo se latela morago ga gore ICC e ntšhe taelo ya go golegwa ga gagwe godimo ga bosenyi bja nakong ya ntwa bja go dirwa ke mašole a Iseraele ka Gaza. Mamdani o re o gare o tsinkela dikgetho tša gagwe tša semolao tša mabapi le kgonagalo ya go golegwa ga Netanyahu ge a ka leka a lebea ka New York mo mafelong a ngwaga. Ge re ruma ka tabakgolo ya gore Komišene ya ditokelo tša botho e tšweleditše tlhobaelo ka ga seo e se bitšago bothata bjo bo tšwelago pele bja dikgaruru tša bongwe le dipolao kgatlhanong le basadi mo nonageng. Ke mafelelo a ditaba tša go latela ke tša iri ya senyane go thobela FM. Mošato mogolo.